0: Yɛde yɛ honhom yɛde yɛ nkra ne yɛ nipa dua hyɛ wɔ no nsa nokwafoɔ no no obia nka ne ho nyame prɛ ko pɛ firimere santi na santi nyankopɔn ɔkoro sa ne woti na se yɛnyɛ yi da ntumi na se nwie da mao arekware tɔ mao mavɔ mavɔ anɔpɛi yɛbɛma kwan ma odiifoɔ baa ɔwura saa wohwɛ wiem saa na kyerɛ sɛ nyame ɛde bibiri ɛɛba odiifoɔ baa adwoa agyewa agnes a ne borɔfo din de sasu na yɛma kwan na wabɔ mpaeɛ na afei ɛhyɛ dwumadie ase pakyɛ adwoa ho yɛ ho yɛ paa
1: Yesu
0: adum no nzoe. Adum o, adum. Na doctor won ti say.
1: Na me adum no
0: ye. Eda Yesu ase, eda Yesu ase. Pacho ni fa tiefo ne 180 nyina akwara de anim.
1: Pacho yo. Eda wase ira. Ede ani die nyina ma odin. Aseda ne ayeye ne yede ma won. Ye bom pa ye pedi etifo nyina ba won mu ra. Ana ono pe mu wasam ko mu we. Mo ji asem, ma fa hu di asem, ma kwa hu sasem, enko ye wo madia. Wade nempo no yare mesre wasamba kwa wiye no mayare sambra no nye ni daso no ewade monye ni daso ewade ni osu na enchechere na wire man manya mo fa hudie na yewi a ye di aseda amam dwuma die so ewade wa betena wa konnwum a beka sama ho yewi a ye di aseda na yeyi amawdin ye da wase bebre nya mekase sa wo kan ye ho aseda nkan wo yesu din mu And I have one pie. Amen.

days e koso accident no adoso dodo ye construct kwan ahodo wo Ghana ha no e ye measures ahodo bi e wose etim di gua kwan mu na kwabna ne wo driving na wo drive recklessly na fem panimfo etim abomoden am wo kogina mra no ye etim asa jo lines is across what say free wonse enu ti anope sa otemenka na utie mi anope ya enye se opi me ho na atome enye se bia ma no na atie nemom you have every reason se wo se utimi de nyankopon ase se ode won kwa akye wo ebi kra sa aka no na nka wo na akwa akofro enye se eye de se ebi afrimu da bi en kwan ya ekura wo akye se edi umu afusane e yade sononko kese pa de ma wo ne wabusua enye izo.